0: Юры, Кеви и Даминджи.
1: Таван Радио.
0: Уладар. Чарулта Тадапилик ФМ. Шимерле. Чертвата ФМ. Таван Радио.

Юры, Кеви и Даминджи. Тыван Радио. Уладар. Чырулта тада пилик ФМ. Шимерле. Чыртвата ФМ. Тыван Радио.